Wanka kondanga nyeri di kuat dikaring. Nyala pada orang elchen ada bilang nyeri. Kaya wanita kaya orang elchen orang ajar halus pun. Chenana nungora.